bära sving om mot himlen så lätt. Jag kommer när vintern går. En lille flamstick och hovedet frem, är det vår som och jag följer fram. En björn i hil och dörren på klem, nu är det visst tid att stå upp. Och naturen skönner på de grønne blad, se till att de springer ut. Och så skyder